0: Danas repriziramo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo. U Vukovaru potpisani ugovori između SMV-a i direktora srednjih i osnovnih škola koje nastavu provode po modelu A s ciljem ulaganja u obnovu, opremanje i unapređenje uslova rada. U Osijeku otvoren počasni konzulat Slovačke Republike. U udruženju Tko se boji sutra još iz Vukovara stiglo EkoFan vozilo za prevoz dece i mladih s teškoćama u razvoju. Gimnastičarski klub Vukovar osvojio pehar za ukupnog pobednika trećeg Vukovar Kupa.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: U cilju unapređenja uslova obrazovanja na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu u prostorijama Srpskog doma u Vukovaru juče su potpisani ugovori između Srpskog narodnog veća i direktora srednjih i nekoliko osnovnih škola koje nastavu provode po modelu A. Predsjednik SMV-a Boris Milošević istakao je značaj kontinuirane brige o manjinskom obrazovanju kroz planske investicije kojima se unapređuje kvalitet nastavnog procesa i stvaraju podsticajni, sigurni i savremeni uslovi za jačanje i rad svih učenika. Osnovna ideja je ulaganje u obnovu, opremanje i unapređenje uslova rada u 16 škola koje provode nastavu po modelu A na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Reč je o jednom od ključnih strateških prioriteta u očuvanju identiteta, jezika i kulture srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, kao i osiguravanju jednakih obrazovnih mogućnosti za sve učenike, izjavila je zamjenica predsjednika SMV-a Dragana Jeckov. Direktori srednjih škola sa područja Vukovarsko-srijemske županije izrazili su zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i preneli rukovodstvo SMV-a očekivanja o njenom daljem jačanju. Potpisivanju ugovora prisustvovali su i zamjenica predsjednika SMV-a Anja Šimpraga te direktor Srpskog doma Nebojša Vidović, izvestili su iz SMV-a.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: U Osijeku je otvoren počasni konzulat Slovačke Republike. Prilika je to za jačanje veza dva naroda i otvaranje novih mogućnosti privredne saradnje. Na području Osječko-baranjske županije danas živi oko 2000 pripadnika slovačke nacionalne manjine, što je polovina od ukupnog broja Slovaka nastanjenih u Hrvatskoj. Za počasnu konzulicu Slovačke Republike u Osijeku izabrana je Sandra Kralj Vukšić, koja je obavljala dužnost direktorice Slovačkog centra za kulturu u Našicama. Kao prioritet istakla je rad u oblasti obrazovanja.
6: Tu je ogromna mogućnost u povezivanju kulturi, ali i obrazovanju, suradnji sa sveučilištima i mislim da jedan od prvih koraka će biti upravo u području obrazovanja.
5: Ambasadorka Slovačke Republike u Hrvatskoj Hana Kovačova izrazila je zadovoljstvo otvaranjem počasnog konzulata u Osijeku, čestitajući Sandri Kralj Vukšić na izboru za počasnu konzulicu.
7: Gospođa Sandra Kralj Vukšić već je radila puno za Slovačku, za kulturnu povezanost sa Hrvatskom, isto tako za ekonomsku.
5: Svečanosti je prisustvovao i zamjenik Vukovarsko-srijemskog župana Srđan Jeremić. Čestitajući novoj konzulici, iskazao je zadovoljstvo otvaranjem ovog diplomatskog predstavništva, što će doprineti jačanju odnosa između Hrvatske i Slovačke, ali i boljoj povezanosti slovačke zajednice s istoka Hrvatske sa matičnom državom. To je važan preduslov za očuvanje jezika, kulture, tradicije i običaja Slovaka koji žive na ovom području, poručio je Jeremić.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Udruženju Tko se boji sutra još iz Vukovara, koje pruža podršku deci i mladima s teškoćama u razvoju te njihovim porodicama, stiglo je na raspolaganje EkoFan vozilo, čime je ostvaren prvi veliki cilj istoimene kampanje usmerene na stvaranje socijalnog inkubatora za mlade s teškoćama u razvoju nakon završetka školovanja. Vozilo će služiti za prevoz dece i mladih s teškoćama u razvoju na aktivnosti i radionice, organizaciju izleta, edukacija i inkluzivnih događanja, prevoz korisnika na terapijske i društvene aktivnosti, prevoz recikliranog materijala i EkoFan proizvoda, razvoj budućeg socijalnog inkubatora i društvenog preduzetništva, rekla je predsjednica udruženja Maja Prakaturović.
8: Sve zapravo projekte i aktivnosti koje mi pišemo, pišemo iz čistih potreba naših korisnika. Vi znate da u Vukovaru i široj okolici nije prilagođen javni prijevoz osobama sa invaliditetom, pa tako i našim korisnicima, djeci i mladima s teškoćama u razvoju, ovo vozilo će doista jako puno značiti. Kroz našu EcoFun kampanju, to nam je prvi nekako korak bio koji smo trebali ispuniti kroz godinu dana EcoFun kampanje, velikog, velikog truda svih nas, roditelja, davatelja sredstava, fizičkih osoba, zahvala svima, uspjeli smo osigurati prvo vozilo EcoFun koje će služiti za prijevoz djeci i mladima s teškoćama u razvoju kako bi dolazili kod nas na naše organizirane aktivnosti. Sljedeći koraci su osiguranje proširenja prostora naših udruga, jer evo, kapacitetom ne možemo više izdržati da primimo sve one koji imaju potrebu, i zadnje osiguravanje asistenata koji će raditi sa mladima s teškoćama.
5: EcoFun je ideja koja se razvila pre godinu dana iz potreba korisnika udruženja koji završavaju školovanje.
8: To je trenutak jako bitan u životima mladih osoba s teškoćama u razvoju, kada većinom napuštaju školovanja, što zbog prekida školovanja, što zbog neprilagođenih škola, i ostaju kućama u izolacijama sa svojim roditeljima. To je nekakav prelomni trenutak kada zapravo shvatimo da na Vukovara i okolice nemaju organizirane dalje živote. Oni ostaju sa svojim roditeljima u njihovim kućama, u izolacijama, što sigurno ne bi nikoga poželjeli. EcoFun je socijalni inkubator kroz koji ćemo mi organizirati radnu terapiju mladima s teškoćama u razvoju.
5: Vozilo već sada ima svoju prvu važnu misiju, prevoz djece i mladih s teškoćama u razvoju na besplatno organizovano letovanje, čime će mnogima od njih biti omogućeno iskustvo putovanja, druženja i stvaranja uspomena koje možda bez ove podrške ne bi imali priliku doživjeti.
8: Evo, uhvatili ste nas na moru, mi smo na akciji More je blizu, malo nema signala, nadam se da se čujemo. Ovdje smo u Omišu, predivno nam je, hvala Predragu Mišiću što nam je osigurao opet i organizirao i ove godine, besplatno ljetovanje za cijele obitelji, znači za obitelji djece s teškoćama u razvoju. I kad se vratimo sa mora, ponovno nastavljamo naše sve ostale aktivnosti, podrška i pomoć roditeljstvu, znači roditeljima djece s teškoćama, sportske aktivnosti, kreativne aktivnosti i sve ono što inače provodimo. Pisali smo produžetak dana kao san ministarstvu. Nadamo se da će nam se i taj dio odobriti, da sljedeće 3 godine bezbrižno možemo pružati naše aktivnosti djeci s teškoćama u razvoju.
5: Iz udruženja zahvaljuju svima koji su bili deo ove priče, Vukovarsko-srijemskoj županiji i opštinama, organizacijama, vrtićima, školama, kompanijama i fizičkim osobama koje su svojim prilozima omogućili i pokazali da zajednica može biti mjesto jednakih prilika za sve.
3: Info plus. Info plus.
5: U Pačetinu se do subote 20. juna održavaju 23. međudržavni susreti dramskih amatera Mezdam u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, pododbora Pačetini i kulturno-umjetničkog društva Branko Radičević. Ovogodišnji Mezdam otvorio je 6. juna premijerom predstave na Ivčine Pačetinski dramski ansambl. Svoj talenat pred domaćom publikom pokazali su mladi glumci amateri, srednjoškolci i nešto stariji koji pomažu u pripremi i organizaciji ove manifestacije. Mladom Davidu Krmaru želja je da postane profesionalni glumac.
2: Što se tiče mog puta u svet glume, on je počeo nekako skroz spontano. Roditelji su me vodili na svaku predstavu od kako sam bio mali, i glumci koji su bili u našem kudu u tom periodu su mi i mojim prijateljima uvek dopuštali da prisustvujemo njihovim probama, čak i ponekad da obučemo njihove kostime i da improvizujemo na sceni. I mislim da mi je nekako, nakon svih tih doživljaja i iskustava, nekako bilo i suđeno da jednog dana i ja postanem deo te priče, što se kasnije i desilo. Ja se nadam da ću u budućnosti da se bavim glumom profesionalno, da zarađujem od nje, jer mi je to nekako uvijek i bio san, i nadam se da ću to i uspjeti ostvariti.
5: Članica Pačetinskog dramskog ansambla je Ilana Klajić, koja ističe da je poseban doživljaj nastupati pred domaćom publikom.
9: To je uvijek poseban osjećaj. Sa jedne strane postoji mala trema jer znaš da su u publici ljudi koje poznaješ, ali opet s druge strane upravo ta podrška publike daje dodatnu energiju i motivaciju.
5: U glumi uživa i Stefan Bugarski.
10: Amatersko pozorište znači mi jako puno. Ovo nije samo gluma, tu se uči šta je timski rad, prihvatanje različitosti, stvaranje novih prijateljstava i naravno izlazak iz zone komfora.
5: Anja Maširević je rođena kao glumica.
11: Ljubav prema glumi imam od malih nogu. Uvijek sam voljela i da imitiram druge i voljela sam da učestvujem u priredbama, u školi, u vrtiću, u tim igrokazima. i mislim da nikad neću zapravo zaboraviti moj prvi izlazak na scenu. Moja prva predstava je bila Lepotica i zver i počela sam da se bavim glumom 2020. godine. I tada nas je uhvatila korona, tako da moje prvo igranje, odnosno moj prvi put na sceni je bio 2021. Igrali smo u Ostrovu pred premijeru Lepotice i zveri i stvarno mogu da kažem da je to nezaboravan osjećaj i mislim da to igranje nikada neću zaboraviti.
5: Za glumca je najvažniji aplauz koji mladim glumcima pomaže u savladavanju treme pred nastup.
11: Moment kada ti staješ na scenu, ti više nisi ti, ti postaješ isključivo lik kojeg glumiš. I taj lik nema ni strah, ni tremu. Taj lik je tu da nasmeje publiku, da prenese poruku i za sve koji žele da isprobaju glumu, koji bi možda počeli time da se bave, ali ne znaju gdje da počnu, čekamo vas u KUD-u Branko Radičević u Pačetinu.
5: Na Pačetinskom mezdamu sutra 19. juna gostuje amatersko pozorište Branislav Nušić i Šida s predstavom Kosa po tekstu i u režiji Srne Aničić. Međudržavne susrete dramskih amatera u Pačetinu zatvorit će u subotu 20. juna Asocijacija mladih umetnika iz Vršca s predstavom Cirkus i Bigamija po tekstu Srđana Marina i u režiji Sone Šćepanović-Marin. Obe predstave na programu su od 20 časova i 30 minuta, a bit će odigrane na letnjoj pozornici Doma kulture u Pačetinu. U Udruženju penzionera Borovo danas je održana akcija merenja pritiska i nivoa šećera u krvi koja se održava svaki mjesec. Svi članovi udruženja redovno sami prate svoje zdravstveno stanje, ističe patronažna sestra iz Doma zdravlja Vukovarsko-Sremske županije Jasna Bek.
12: Dosta ima tlakača, međutim, evo, uglavnom su to vrijednosti koje su umjerene. Oni svi kontroliraju redovno, odaziv je uvijek dobar, danas je bilo 13 i baš su za suradnju, sve pitaju što ih zanima i neki savjet čujem dobar uvijek. Uglavnom, dobra je suradnja.
5: Važno je da starije osobe prate zdravstvene parametre i uzimaju propisanu terapiju.
12: Čovjek je imao viši tlak, dugo je koristio jednu te istu terapiju, promijenio terapiju, sad je sve odlično, već 2-3 mjeseca. Tako da, uglavnom, kod nekih odstupanja uvijek odmah reagiraju. Nisu baš nezainteresirani za svoje zdravlje, jesu. Pa mislim da onda to pokazuje i sam odaziv.
5: Predsjednica Udruženja penzionera Borovo, Milica Popadić, zadovoljna je odazivom svojih članova.
13: Mislim da je ova akcija jako dobra za nas, naročito starije osobe. Svi su sretni i zadovoljni što mogu tu bar jednom mjesečno doći i iskontrolisati svoj šećer i pritisak. Tako da se lijepo odazivaju, ja sam zadovoljna s tim, a mislim da su i oni veoma zadovoljni što je to otvoreno svakog četvrtka u mjesecu od 9 do 11 sati. Patronažna sestra je divna žena, radi onako kako treba i veoma je zadovoljna uopšte posjetom. Jeste da su danas bilo oko 13 osoba, ali zna biti puno više. Taman da ona može sve lijepo odraditi.
5: Blagajnica u udruženju Jelica Dimitrijević ističe da je na sve aktivnosti koje organizuju dobar odaziv i da su članovi aktivni i u trećoj dobi.
14: Volim što oni svi mogu doći ko treba i ona rado dođe kod nas, ta sestra, i jedva čeka da bude prvi da idemo u banju, da se kupamo i tamo vidimo puno ljudi što ne vidimo uvek, vidimo se jednom godini.
5: Članovi Udruženja penzionera Borovo se rado odazivaju preventivnim pregledima, a početkom jula planiraju odlazak u Bizovačke toplice gdje će, osim odmora i opuštanja, imati priliku i za zajedničko druženje i jačanje međusobnih veza. Vukovarski policajci pronašli su počinioca krađe novčanika. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 41-godišnjak u junu ove godine u Vukovaru iskoristio nepažnju 58-godišnjakinje i s pulta kioska otuđio novčanik. U novčaniku su bili lični dokumenti, bankovne kartice i nekoliko stotina evra. Policijska stanica Vukovar nadležnom državnom tužilaštvu dostavit će krivičnu prijavu protiv počinioca. U organizaciji gimnastičarskog kluba Vukovar održan je međunarodni treći Vukovar kup na kojem se takmičilo 16 ekipa iz 12 klubova iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U ekipnoj konkurenciji članice gimnastičarskog kluba Vukovar osvojile su 2 zlata i 1 bronzu. U pojedinačnoj konkurenciji u višeboju Monika Zvonko osvojila je zlato, Franka Markešić-Srebro, a Miljana Poznanović i Lea Služek bronzu. Pojedinačno po spravama prvo mesto zauzela je Franka Ljubić na parteru, Monika Zvonko na preskoku i parteru, a Miljana Poznanović na gredi. Drugo mesto je osvojila Franka Markešić na preskoku, ručama i parteru, Monika Zvonko na ručama, Helena Badanjak na gredi i Miljana Poznanović na parteru i treće mesto Franka Markešić na preskoku. Vukovarske gimnastičarke su ukupno osvojile 4 zlata, 6 srebra i 1 bronzu u pojedinačnoj konkurenciji po spravama. Gimnastičarski klub Vukovar osvojio je pehar za ukupnog pobednika 3. Vukovar kupa. Stigli smo do kraja još jednog Infoplusa Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Sandra Mijatović, Tamara Vuković, Dragana Zečević i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Na poznatoj talasnoj dužini od 100,7 MHz Radio Borovo i ovog petka počinje sa emitovanjem svog programa uživo. Ostanite uz nas kako bi se saznali šta ćete imati priliku da čujete u današnjem programu. Na početku smo jutarnjeg programa koji od 6.15 donosi rubriku Dogodilo se na današnji dan, a zatim možete čuti naš jutarnji pregled i vremensku prognozu. Od 7.15 poslušajte šta to astrotumači predviđaju za ovaj 19. jun, a zatim kao i svakog radnog jutra donosimo informacije saobraćene policije Vukovar. Slijedi informator u 8 časova, a zatim informacije sa tržišta rada o prijavama potreba za radnicima. Nakon toga emitujemo naše prve vesti i vremensku prognozu u 9 časova. U terminima od 9.30, 13.30 te 18.30 emitujemo vaše uplaćene male oglase. Od 10 časova javite nam se i glasajte za hit dana u kojem ćemo uživati nekoliko puta u danu. Nakon toga slijede još jedne vesti u 11 časova. U 12 časova imate priliku čuti novosti još jednog informatora, od 12.10 na programu je emisija Sportissimo. S početkom u 13 časova i u 15 časova ponovo poslušajte vesti, a termin od 14.10 rezervisan je za emisiju Pozitiva. Vaše naručene želje i čestitke možete poslušati od 15 časova i 15 minuta. Informator možete čuti i u 16 časova, a nakon toga slijedi muzički poster kojeg repriziramo u terminu od 23 časa. U našoj centralnoj emisiji Info Plus, koja počinje u 17 časova, možete poslušati opširnije aktuelnosti o današnjim temama, a repriza je u 22 časa. Posljednji informator za danas emitujemo u 19 časova, a u 19 časova i 5 minuta vrijeme je za zabavnu edukativnu emisiju Gaja Terra Telus. U terminu od 20 časova udobno se smjestite i uživajte u zanimljivosti filmske umjetnosti uz emisiju Filmoskop. Nadalje imate priliku da uživate u muzičkom programu Radio Borova sve do jutra. Toliko u najavi ovog petka. Dragi prijatelji, želimo vam prijatan dan, naravno uz program vašeg Radio Borova.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.

znaš, ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo živjeti sam. Ljubav se zove, ima.

0: Tačno je 7 časova.
1: Informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci. U Pačetinu se do subote 20. juna održavaju 23. međudržavni susreti dramskih amatera Mezdam u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pačetin i kulturno-umetničkog društva Branko Radičević. Ovogodišnji Mezdam otvorio je 6. juna premijerom predstave na Ivčine Pačetinski dramski ansambl. Svoj talenat pred domaćom publikom pokazali su mladi glumci amateri, srednjoškolci i nešto stariji koji pomažu i u pripremi organizacije ove manifestacije. Mladom Davidu Krmaru želja je da postane profesionalni glumac.
3: Što se tiče mog puta u svet glume, on je počeo nekako skroz spontano. Roditelji su me vodili na svaku predstavu od kako sam bio mali i glumci koji su bili u našem kudu u tom periodu su mi i mojim prijateljima uvek dopuštali da prisustujemo njihovim probama, čak i ponekad da obučemo njihove kostime i da improvizujemo na sceni. I mislim da mi je nekako, nakon svih tih doživljaja i iskustava, nekako bilo i suđeno da jednog dana i ja postanem deo te priče, što se kasnije i desilo. Ja se nadam da ću u budućnosti da se bavim glumom profesionalno, da zarađujem od nje, jer mi je to nekako uvek i bio san i nadam se da ću to i uspjeti ostvariti.
2: Članica Pačetinskog dramskog ansambla je Ilana Klajić, koja ističe da je poseban doživljaj nastupati pred domaćom publikom.
4: To je uvek poseban osjećaj. Sa jedne strane postoji mala trema jer znaš da su u publici ljudi koje poznaješ, ali opet s druge strane upravo ta podrška publike daje dodatnu energiju i motivaciju.
2: U glumi uživa i Stefan Bugarski.
5: Amatersko pozorište znači mi jako puno. Ovo nije samo gluma, tu se uči šta je timski rad, prihvatanje različitosti, stvaranje novih prijateljstava i naravno izlazak iz zone komfora.
2: Anja Maširević je rođena kao glumica.
6: Ljubav prema glumi imam od malih nogu. Uvijek sam voljela i da imitiram druge i voljela sam da učestvujem u priredbama, u školi, u vrtiću, u tim igrokazima. I mislim da nikad neću zapravo zaboraviti moj prvi izlazak na scenu. Moja prva predstava je bila Lepotica i zver. I počela sam da se bavim glumom 2020. godine. I tada nas je uhvatila korona, tako da moje prvo igranje, odnosno moj prvi put na sceni je bio 2021. Igrali smo u Ostrovu pred premijeru Lepotice i zveri i stvarno mogu da kažem da je to nezaboravan osjećaj i mislim da to igranje nikada neću zaboraviti.
2: Za glumca je najvažniji aplauz koji mladim glumcima pomaže i u savladavanju treme pred nastup.
6: Moment kada ti staješ na scenu, ti više nisi ti, ti postaješ isključivo lik kojeg glumiš. I taj lik nema ni strah, ni tremu. Taj lik je tu da nasmeje publiku, da prenese poruku i za sve koji žele da isprobaju glumu, koji bi možda počeli time da se bave, ali ne znaju gdje da počnu, čekamo vas u kudu Branko Radičević u Pačetinu.
2: Na Pačetinskom Mezdamu u petak 19. juna gostuje amatersko pozorište Branislav Nušić iz Šida s predstavom Kosa po tekstu i u režiji Srne Aničić. Međudržavne susrete dramskih amatera u Pačetinu zatvorit će u subotu 20. juna Asocijacija mladih umetnika iz Vršca s predstavom Cirkus i Bigamija po tekstu Srđana Marina i u režiji Sonje Šćepanović-Marin. Obe predstave na programu su od 20 časova i 30 minuta, a bit će odigrane na letnjoj pozornici Doma kulture u Pačetinu. U Udruženju penzionera Borovo jučer je održana akcija merenja pritiska i nivoa šećera u krvi koja se održava svaki mjesec. Svi članovi udruženja redovno sami prate svoje zdravstveno stanje, ističe patronažna sestra iz Doma zdravlja Vukovarsko-Sremske županije Jasna Bek.
7: Dosta ima tlakača, međutim, evo, uglavnom su to vrijednosti koje su umjerene. Oni svi kontroliraju redovno, odaziv je uvijek dobar, danas je bilo 13 i baš su za suradnju, sve pitaju što ih zanima i neki savjet čujem dobar uvijek. Uglavnom, dobra je suradnja.
2: Važno je da starije osobe prate zdravstvene parametre i uzimaju propisanu terapiju.
7: Čovjek je imao viši tlak, dugo je koristio jednu te istu terapiju, promijenio terapiju, sad je sve odlično, već 2-3 mjeseca. Tako da, uglavnom, kod nekih odstupanja uvijek odmah reagiraju. Nisu baš nezainteresirani za svoje zdravlje, jesu. Pa mislim da onda to pokazuje i sam odaziv.
2: Predsjednica udruženja penzionera Borovo Milica Popadić zadovoljna je odazivom svojih članova.
0: Mislim da je ova akcija jako dobra za nas, naročito starije osobe. Svi su sretni i zadovoljni što mogu tu bar jednom mjesečno doći i iskontrolisati svoj šećer i pritisak. Tako da se lijepo odazivaju, ja sam zadovoljna s tim, a mislim da su i oni veoma zadovoljni što je to otvoreno svakog četvrtka u mjesecu od 9 do 11 sati. Patronažna sestra je divna žena, radi onako kako treba i veoma je zadovoljna uopšte posjetom. Jeste da su danas bilo oko 13 osoba, ali zna biti puno više. Taman da ona može sve lijepo odraditi.
2: Blagajnica u udruženju Jelica Dimitrijević ističe da je na sve aktivnosti koje organizuju dobar odaziv i da su članovi aktivni i u trećoj dobi.
8: Volim što oni svi mogu doći ko treba i ona rado dođe kod nas, ta sestra, i jedva čeka da bude prvi da idemo u banju, da se kupamo i tamo vidimo puno ljudi što ne vidimo uvek, vidimo se jednom godini.
2: Članovi udruženja penzionera Borovo se rado odazivaju preventivnim pregledima, a početkom jula planiraju odlazak u Bizovačke toplice, gdje će osim odmora i opuštanja imati priliku i za zajedničko druženje i jačanje međusobnih veza. Udruženje Tko se boji sutra još iz Vukovara, koje pruža podršku deci i mladima s teškoćama u razvoju te njihovim porodicama, stiglo je na raspolaganje EcoFan vozilo, čime je ostvaren prvi veliki cilj istoimene kampanje usmjerene na stvaranje socijalnog inkubatora za mlade s teškoćama u razvoju nakon završetka školovanja. Vozilo će služiti za prevoz dece i mladih s teškoćama u razvoju na aktivnosti radionice, organizaciju izleta, edukacija i inkluzivnih događanja, prevoz korisnika na terapijske i društvene aktivnosti, prevoz recikliranog materijala i EcoFan proizvoda, razvoj budućeg socijalnog inkubatora i društvenog preduzetništva, rekla je predsjednica udruženja Maja Prakaturović.
9: Sve zapravo projekte i aktivnosti koje mi pišemo, pišemo iz čistih potreba naših korisnika. Vi znate da u Vukovaru i široj okolici nije prilagođen javni prijevoz osobama sa invaliditetom, pa tako i našim korisnicima, djeci i mladima s teškoćama u razvoju, ovo vozilo će doista jako puno značiti. Kroz našu EcoFan kampanju, to nam je prvi nekako korak bio koji smo trebali ispuniti kroz godinu dana EcoFan kampanje, velikog truda svih nas, roditelja, davatelja sredstava, fizičkih osoba, zahvala svima, uspjeli smo osigurati prvo vozilo EcoFan koje će služiti za prijevoz djeci i mladima s teškoćama u razvoju kako bi dolazili ili kod nas na naše organizirane aktivnosti. Sljedeći koraci su osiguranje proširenja prostora naših udruga, jer evo, kapacitetom ne možemo više izdržati da primimo sve one koji imaju potrebu, i zadnje osiguravanje asistenata koji će raditi sa mladima s teškoćama.
2: EcoFan je ideja koja se razvila pre godinu dana iz potreba korisnika udruženja koji završavaju školovanje.
9: To je trenutak jako bitan u životima mladih osoba s teškoćama u razvoju, kada većinom napuštaju školovanja, što zbog prekida školovanja, što zbog neprilagođenih škola, i ostaju kućama u izolacijama sa svojim roditeljima. To je nekakav prelomni trenutak kada zapravo shvatimo da naši, evo, Vukovara i okolice nemaju organizirane dalje živote. Oni ostaju sa svojim roditeljima u njihovim kućama, u izolacijama, što sigurno ne bi nikome poželjeli. EcoFan je socijalni inkubator kroz koji ćemo mi organizirati radnu terapiju mladima s teškoćama u razvoju.
2: Vozilo već sada ima svoju prvu važnu misiju. Prevoz dece i mladih s teškoćama u razvoju na besplatno organizovano letovanje, čime će mnogima od njih biti omogućeno iskustvo putovanja, druženja i stvaranja uspomena koje možda bez ove podrške ne bi imali priliku doživjeti.
9: Evo, uhvatili ste nas na moru, mi smo na akciji More je blizu, malo nema signala, nadam se da se čujemo. Ovdje smo u Omišu, predivno nam je, hvala Predragu Mišiću što nam je osigurao opet i organizirao i ove godine, besplatno ljetovanje za cijele obitelji, znači za obitelji djece s teškoćama u razvoju, i kad se vratimo sa mora ponovno nastavljamo naše sve ostale aktivnosti, podrška i pomoć roditeljstvu, znači roditeljima djece s teškoćama, sportske aktivnosti, kreativne aktivnosti i sve ono što inače provodimo. Pisali smo produžetak dana kao san ministarstvu, nadamo se da će nam se i taj dio odobriti, da sljedeće 3 godine bezbrižno možemo pružati naše aktivnosti djeci s teškoćama u razvoju.
2: Iz udruženja zahvaljuju svima koji su bili deo ove priče, Vukovarsko-srijemskoj županiji i opštinama, organizacijama, vrtićima, školama, kompanijama i fizičkim osobama koje su svojim prilozima omogućili i pokazali da zajednica može biti mjesto jednakih prilika za sve. Čuli ste jutarnji pregled. Hvala na pažnji.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas pretežno sunčano i danju vruće. Vetar većinom slab. Na našem području najviša dnevna temperatura vazduha bit će 31 stepen. Biometeorološke prilike uz stabilno i sunčano vreme bit će uglavnom povoljne. U većini krajeva temperatura vazduha bit će iznad prosečno visoka, pa je potrebno uzimati dovoljno tečnosti i adekvatno se zaštititi od UV zračenja. Hronični bolesnici, a posebno oni sa srčanim bolestima, trebali bi izbjegavati suvišne napore u najtoplijem delu dana.

0: verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Dan je pun energije i promjena, koji može da vas podstakne da preispitate svoje planove i stavove, kako u poslu, tako i u ljubavi. Osjećate unutrašnju snagu i motivaciju da se pokrenete, ali je važno da sačuvate balans i vodite računa o svom zdravlju dok ulažete energiju u obaveze i odnose. A evo šta zvezde poručuju svakom znaku. Ovan. Danas vas očekuju razne poslovne promjene, ali uspjećete da sve ispratite na pozitivan način. Jedna nova osoba se pojavlja u vašem životu, a vi osjećate da bi trebalo da je date malo veći značaj. Puni ste energije. Bik. Potrebno vam je neko vrijeme da donesete odluku o svojoj poslovnoj budućnosti. Niste zadovoljni vezom ili brakom i smatrate da su vam potrebne promjene. Ne osjećate se voljeno. Mogući problemi sa snom. Blizanci, možete se nadati pozitivnim preokretima kad je u pitanju posao. Očekuje vas zanimljiva komunikacija sa simpatijom. Uskoro ćete imati šansu da se bolje upoznate. Problemi sa cirkulacijom su mogući. Rak. Na polju posla ćete imati neke manje probleme. Potrudite se da se više posvetite obavezama. Očekuje vas period u kojem ćete imati emotivne dileme i probleme u odnosu s partnerom. Čuvajte se prehlade.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac, mogući su manji nesporazumi na poslovnom polju. Sa saradnicima vas očekuju nesuglasice u narednom periodu. Dopada vam se osoba koja je na neki način povezana sa inostranstvom. Posjetite stomatologa. Jarac, moguće je da nećete uspjeti da ostvarite sve planove koje imate. Današnji dan donosi neke manje poslovne kočnice. Niste zadovoljni samoćom i želite promjene na polju ljubavi. Smanjite unos masne hrane. Vodolija, pred vama je povoljan period da osmislite svoju poslovnu strategiju. Očekuje vas prilika da menjate neke stvari. Imate problema s voljenom osobom koja nije raspoložena za kompromise. Podložni ste problemima sa zdravljem. Ribe, vrijeme je da se pozabavite svojim poslom malo ozbiljnije. Ovo je trenutak u kom treba da preuzimate odgovornost. Odnos s voljenom osobom bi mogao da bude poljuljan zbog neke vrste mešanja sa strane. Problemi s bubrezima. Na kraju zaključak. Današnji dan donosi prilike za rast, nove susrete i promjene u različitim oblastima života. Iskoristite energiju koja vas pokreće, ali pazite na balans između obaveza, odnosa i zdravlja. Budite pažljivi prema sebi i drugima, jer male promjene danas mogu doneti velike rezultate sutra. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.

PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20, telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.

PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.

0: 24 sata dnevno, Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
0: 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

0: 24 sata dnevno, Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
0: 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

Svu sreću povodom budućeg zajedničkog života Draganu Gaguliću i Tanji Nedić od srca žele stric Nikica i strina Svetlana.

Tanji i Draganu srećno sklapanje braka uz poruku. Neka ljubav i sreća koju danas osjećate zasijaju u godinama koje dolaze, želi baba Cvijeta.

Sve najbolje povodom sklapanja braka Draganu Gaguliću sa Tanjom Nedić od srca žele sestra Jasmina, šogor Nemanja i mezimica Sofija Lalić.

Tanji i Draganu srećno sklapanje braka uz poruku. Neka ljubav i sreća koju danas osjećate zasijaju u godinama koje dolaze, želi baba Cvijeta.

Sve najbolje povodom sklapanja braka Draganu Gaguliću sa Tanjom Nedić od srca žele sestra Jasmina, šogor Nemanja i mezimica Sofija Lalić.

Sresno sklapanje braka Draganu Gaguliću iz Bobote sa Tanjom Nedić iz Borova od sveg srca žele tetka Jasmina i tečo Dragan Maslarević iz Vere.

Tanji i Draganu srećno sklapanje braka uz poruku. Neka ljubav i sreća koju danas osjećate zasijaju u godinama koje dolaze, želi baba Cvijeta.

Sve najbolje povodom sklapanja braka Draganu Gaguliću sa Tanjom Nedić od srca žele sestra Jasmina, šogor Nemanja i mezimica Sofija Lalić.

Sresno sklapanje braka Draganu Gaguliću iz Bobote sa Tanjom Nedić iz Borova od sveg srca žele tetka Jasmina i tečo Dragan Maslarević iz Vere.

Sresno sklapanje braka Draganu Gaguliću iz Bobote sa Tanjom Nedić iz Borova od sveg srca žele tetka Jasmina i tečo Dragan Maslarević iz Vere.

Sresno sklapanje braka Draganu Gaguliću iz Bobote sa Tanjom Nedić iz Borova od sveg srca žele tetka Jasmina i tečo Dragan Maslarević iz Vere.

Nastavljamo mi našu priču o filmu Dan razotkrivanja. Furiozan početak filma upoznaje nas sa Danielom Kellnerom i njegovom partnericom u akciji Jane. Kellner je haker, stručnjak za virtualni svet koji dolazi do dokaza o postojanju vanzemaljskog života. Kellner želi svetu otkriti istinu, ali problem su radnici korporacije Vardex koje predvodi Noah Scanlan. Kellner je nekada radio u spomenutoj korporaciji, ali pobegao nakon jezivih otkrića. Scanlan nema namjeru otkriti svetu istinu o vanzemaljcima i njihovim dostignućima, već to želi zadržati za sebe i Vardex. Tokom Kellnerovog nadmudrivanja s pripadnicima korporacije, televizijska meteorologinja Margaret, koju glumi Emily Blunt, u programu uživo doživi neobično iskustvo i progovara nepoznatim vanzemaljskim jezikom. Nakon događanja na televiziji, Margaret odlazi na put. Put istine koji će njenu sudbinu povezati s Kellnerom, ali i Vardexom.

0: na točkovima, emisija o limenim ljubimcima.
1: Poštovani slušalci, želim vam dobar dan u novoj emisiji na točkovima. A i danas ćemo, kao i svaku četvrtka do sada, imati neke zanimljivosti iz sveta automobilizma, istorija automobilizma, oldtimeri i naravno nešto noviteta. Zato ostanite u narednih 30 minuta uz nas da bi saznali sve o svetu automobila.
0: Istorija automobila.
1: A u našoj rubrici Istorija automobila mi smo stigli do 60. godina prošlog veka. Na tehnološkom frontu najveći pomak u to doba imala je rasprostranjena upotreba nezavisnih ogibljenja i šira primjena obrizgavanja goriva u motor, kao i sve veći fokus na bezbednost prilikom dizajna automobila. Najnovije tehnologije 60. godina imali su modeli NSU sa Wankel motorom, gasne turbine i turbomotori. Od njih je samo posljednja turbo tehnologija koju je patentirao General Motors, a popularizovali BMW i Saab, imala svoju široku primjenu. Mazda imala mnogo uspeha sa svojim takozvanim rotary motorom, koji je međutim stekao reputaciju kao zagađivač vazduha i komplikovan motor za održavanje. Ostali Wankel licencirani proizvođači, uključujući Mercedes-Benz i General Motors, nikada nisu stavili svoje motore u proizvodnju posle naftne krize 1973. godine. Kompanije Rover i Chrysler eksperimentalno su proizvodile gasno-turbinske automobile, ali bez većeg prodajnog uspeha. Do kraja 20. veka i kasnije, američka velika trojka General Motors, Ford i Chrysler delimično je izgubila vodeću poziciju proizvođača automobila. Japan postaje svetski lider u proizvodnji automobila, dok masovna proizvodnja automobila počinje u mnogim azijskim, istočnoevropskim i drugim novim zemljama u svetu.

0: Noviteti.
1: Vi dalje slušate emisiju Na točkovima na talasu vašeg Radio Borova, a u rubrici Noviteti donosimo vam tri trenutno najpovoljnija električna automobila u Hrvatskoj sa cenom ispod 20.000 eura. Zato pažljivo slušajte. Ako vas zanima elektrifikacija vašeg voznog parka ili želite da kupite mali gradski automobil, a da ne zagađujete okolinu pod navodnicima, evo mi ćemo vam reći koji su trenutno najjeftiniji modeli u Hrvatskoj, dakle tri modela ispod 20.000 eura. Ostanite sa nama. Tri najjeftinija električna automobila u Hrvatskoj. Zanimljivo je kako su to jedina tri automobila na struju koja su jeftinija od 20.000 eura, naravno bez poticaja. Električni automobili svakodnevna su tema među vozačima i potencijalnih kupaca novih automobila u Hrvatskoj. Kako kupac novog automobila nema previše novca, kada su u pitanju električni automobili, to je jače izraženo jer su automobili na struju skuplji od običnih motora na unutrašnje izgaranje. Pretražili smo šta se nudi u Hrvatskoj od električnih automobila, novih naravno, te smo našli tri najjeftinija električna automobila. Našli smo samo tri koja su ujedno jedini električni automobili koji su jeftiniji od čarobne granice od 20.000 eura, uz napomenu kako su to cene bez poticaja za kupovinu eko vozila pogonjena samo strujom. Na prvom mjestu nalazi se Leap Motor T03, na drugom mjestu BID Dolphin Surf i na trećem mjestu novi Renault Twingo E-Tech Electric. Najjeftiniji automobil Leap Motor T03 s cenom od 16.900 eura. Na drugom mjestu je BID Dolphin Surf koji košta 19.490 eura, dok je na trećem mjestu ujedno i najnoviji na našem tržištu Renault Twingo E-Tech Electric po ceni od 19.990 eura. Sasvim je jasno kako se u sva tri slučaja radi o malim gradskim automobilima, pri čemu je Leap Motor T03 ujedno i najmanji od sva tri. Leap Motor T03 električni automobil koji ipak ostaje pomalo u seni, ali koji eto pokazuje kako je cenovno najpovoljniji, odnosno najjeftiniji i dimenzijama najprikladniji za gradsku vožnju. Ono što je kod svakog električnog automobila osim cene drugo po važnosti je i doseg s jednim punjenjem baterije, a tu je neprikosnoven BID Dolphin Surf sa čak 500 km dosega, dok su Leap Motor T03 i Renault Twingo E-Tech Electric podjednaki karakteristika sa dosegom od 265 km, odnosno 260 do 392 km. Za sva tri automobila možemo reći kako su odlični mali gradski električni automobili, mali troškovi, premium osjećaj u malom paketu, najbolji omjer cene i veličine, odličan dizajn i tehnologija, ugodna vožnja, moderna platforma, dobra oprema za tu cenu. Ipak morate imati na umu kako se radi o zaista malim gradskim automobilima, te ih kao takve i vrednovati.
2: Aren't you bringing your cello?
3: Not in this weather. Besides, it's too new. Where's your brick, anyone?
2: It's still in my head.
3: 2 weeks with no phones and no TV.
2: Or movies. We'll only look at each other.

0: Zanimljivosti.
1: Zanimljivosti.
2: I evo nas u poslednjoj rubrici u današnjoj emisiji Na točkovima. Dolazimo u svet zanimljivosti automobila. Tri Porschea 911 inspirisana filmom priča o igračkama. Nemački proizvođač luksuznih automobila Porsche je u saradnji sa kompanijom Disney i Pixar predstavio tri specijalna primerka svog čuvenog modela 911 koji su inspirisani likovima iz crtanog filma priča o igračkama Toy Story. Tri specijalno dizajnirana vozila su premijerno prikazana na crvenom tepihu u Los Angelesu u sklopu globalne promocije petog nastavka popularnog crtanog filma. Kao baza su poslužile verzije 911 GT3 RS, 911 Carrera T i 911 Targa 4 GTS. Navodi se da je Porscheovo odelenje potrošilo više od 350 sati za svako vozilo da bi se što vernije preneo karakter svakog lika. Svaki od nova tri modela 911 je naime dizajniran tako da odražava karakter jednog od likova priče o igračkama, Woodya, Buzza i Jessie. Kroz boje, materijale i detalje uz fokus na emocionalnu povezanost i pripovedanje kroz dizajn poručuje Porsche. Nemačka firma navodi da projekat spaja nostalgiju i inovaciju uz cilj da se kreira iskustvo koje prevazilazi automobilsku industriju i ulazi u domen pop kulture. Tri specijalna vozila biće prodata kao komplet, a prihod će biti usmeren u humanitarne organizacije koje pomažu deci i socijalno ugroženima. Ovaj aspekt projekta istaknut je kao ključan deo saradnje između tri kompanije koje su naglasile da zajednički cilj nije samo promocija filma, već i stvaranje društveno korisnog efekta. Stvarno lepo od njih. A ovom pričom o igračkama i ova tri slatka Porschea mi smo došli do kraja današnje emisije. Na točkovima, naravno, ostanite i vi dalje uz program Italas vašeg radio Borova, a mi se čujemo ponovo sljedećeg četvrtka, tačno u 14.10. Ostanite sa nama.